0: جعلی کرنسی جبرن مذہب بدلنے اور غیر قانونی بنگلہ دیشیوں کے آنے سے وابستہ جرائم کا حوالہ دیا۔ بھارت اور بنگلہ دیش کے درمیان 4000 کلومیٹر طویل سرحد میں سے لگ بھگ 2200 کلومیٹر کا سرحد کا علاقہ مغربی بنگال سے متصل ہے۔ تقریباً 1600 کلومیٹر کے علاقے پر پہلے ہی باڑ لگائی جا چکی ہے، جبکہ 600 کلومیٹر کے علاقے میں کوئی باڑ نہیں ہے۔ کل جو 27 کلومیٹر اراضی حوالے کی گئی ہے، اس میں 18 کلومیٹر خاردار تار لگانے کے لیے اور 9 کلومیٹر بی ایس ایف کی جانچ چوکیوں اور بنیادی ڈھانچے کے بندوبست کے لیے ہے۔ وزیراعلی نے یقین دلایا کہ مزید اراضی جلد ہی منتقل کی جائے گی۔ کولکاتہ سے سندیپن داس گپتا کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں شمیم عرفان۔
1: یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے۔ بھارت نے اقوام متحدہ سلامتی کونسل کے اجلاس میں نسل کشی والے پاکستان کے طویل داغدار ریکارڈ کو اجاگر کیا ہے۔ مسلح مہازارائی میں عام شہریوں کے تحفظ کے بارے میں سلامتی کونسل کے سالانہ کھلے مباحثے میں اظہار خیال کرتے ہوئے اقوام متحدہ میں بھارت کے مستقل نمائندے ہریش پروتا نینی نے کہا کہ گزشتہ دہائیوں کے دوران پاکستان کے غیر انسانی طرز عمل سے اس کی سرحدوں اور اس سے باہر بھی تشدد کی حرکتوں کے ذریعے داخلی ناکامیوں کا رخ باہر کی جانب موڑنے کی اس کی کوششوں کی عکاسی ہوتی ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ ستم ظریفی کی بات ہے کہ پاکستان نے جس کا نسل کشی کی حرکتوں کا طویل داغدار ریکارڈ رہا ہے، ان معاملات کا حوالہ دینے کی کوشش کی ہے جو بالکل بھارت کے داخلی معاملات ہیں۔ جناب ہریش پروتا نینی نے یہ رائے زنی اس وقت کی جب پاکستان کے نمائندے نے بحث کے دوران جموں و کشمیر کا معاملہ اٹھایا۔ امریکہ کے وزیر خارجہ مارکو روبیو نے کہا ہے کہ وہ بھارت میں اپنے ساجیداروں کے ساتھ امریکہ کے قیام کو 250 سال مکمل ہونے کا جشن منانے کے منتظر ہیں۔ اپنے دورے سے قبل ایک ویڈیو پیغام میں جناب روبیو نے کہا کہ بھارت دنیا کی سب سے بڑی اور امریکہ دنیا کی سب سے قدیم جمہوریت ہے، لہذا امریکہ اسے مل کر منانے کا متمنی ہے۔ بھارت میں امریکہ کے سفارت خانے نے بھی مذکورہ ویڈیو شیئر کیا ہے۔ امریکہ 4 جولائی کو آزادی کے اعلانیے پر دستخط کیے جانے کے 250 سال پورے ہونے کا جشن منائے گا۔ جناب روبیو اس مہینے کی 23 تاریخ سے بھارت کے 4 دن کے دورے پر رہیں گے۔ یہ ان کا بھارت کا پہلا دورہ ہوگا۔ قبرص کے صدر نکوس کرسٹودولیدس کل شام بھارت کے 4 روزہ سرکاری دورے پر پہنچے۔ ان کے ہمراہ ایک اعلی سطحی وفد بھی ہے۔ مہاراشٹر کے گورنر جشنو دیو ورما اور وزیر اعلی دیویندر فڑنویس نے ممبئی ہوائی اڈے پر صدر کرسٹودولیدس کا استقبال کیا۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں خارجی امور کی وزارت کے ترجمان رندھی جیسوال نے کہا کہ صدر کرسٹودولیدس کا یہ دورہ بھارت قبرص شراکت داری کی بڑھتی ہوئی رفتار کو اجاگر کرتا ہے اور دونوں ممالک کے درمیان قریبی تعلقات ہیں جو مشترکہ اقدار اور مضبوط عوام سے عوام کے درمیان روابط پر مبنی ہیں۔ تمل ناڈو کے وزیر اعلی سی جوزف وجے آج اپنی کابینہ میں توسیع کریں گے۔ کانگریس قانون ساز پارٹی کے رہنما راجیش کمار اور میلور سے رکن اسمبلی پی وشوناتھن کو کابینہ میں شامل کیا جائے گا۔ سال 1967 کے بعد یہ پہلی بار ہے جب کانگریس ارکان ریاستی کابینہ میں شامل ہوں گے۔ کانگریس کے سینئر لیڈر پی چدمبرم، منیکم ٹھاکر اور دیگر بہت سے رہنماؤں نے مخلوط حکومت قائم کرنے کے وزیر اعلی وجے کے فیصلے کا خیر مقدم کیا ہے۔ حلف برداری کی تقریب آج صبح 10 بجے لوک بھون میں ہوگی۔ بھارتی موسمیات محکمے نے دلی، ہریانہ اور چنڈی گڑھ میں آج بھی شدید گرمی کے امکان کے مدنظر اورنج الرٹ جاری کیا ہے۔ مدھیہ پردیش، پنجاب، اتر پردیش، ودربھ، بہار، چھتیس گڑھ، ساحلی آندھرا پردیش، ہماچل پردیش، اوڈیشا، راجستھان، تلنگانہ اور اتراکھنڈ کے بعض حصوں میں بھی گرمی کا زور جاری رہنے کا امکان ہے۔ آج ملک میں انسداد دہشت گردی کا دن منایا جا رہا ہے۔ اس دن کو منانے کا مقصد عام لوگوں کی تکلیف کو اجاگر کرتے ہوئے اور یہ دکھاتے ہوئے کہ کیسے دہشت گردی قومی مفاد کے خلاف ہے، نوجوانوں کو دہشت گردی اور تشدد سے دور کرنا ہے۔ اس دن دہشت گردی کے خلاف حلف لینے کے ساتھ ساتھ دیگر سرگرمیاں منعقد کی جاتی ہیں۔ سال 1999 میں آج ہی کے دن ملک نے سابق وزیر اعظم راجیو گاندھی کو ایک دہشت گردانہ حملے میں کھو دیا تھا۔ IPL کرکٹ میں کل رات ایڈن گارڈنز میں کھیلے گئے مقابلے میں کولکاتہ نائٹ رائیڈرز